Wachi wadomwa ya na ya kumbwa uo Ya kwa tia dromra ambaye Ewe ya simwa yoye.